arrancar el día. Esto es Pa'l Pueblo. Pa'l Pueblo, Pa'l Pueblo con Yanni Argüello. 106.5.